0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Liniile preorășenești scurtate. Autobuzele metropolitane din județul Ilfov nu vor mai traversa Bucureștiul, ci vor opri la intrarea în oraș, au hotărât consilierii generali. În plus, vor fi eliminate liniile STB și cele regionale, care se suprapun excesiv pe aceleași tronsoane. Prin aceste măsuri se urmărește optimizarea cheltuielilor și o împărțire echitabilă a obligațiilor financiare. Probele de căldură la sistemul de termoficare din capitală încep la 1 octombrie. Încărcarea cu apa instalațiilor se va desfășura în etape, iar asociațiile de proprietari vor fi anunțate din timp în legătură cu ziua în care este programată încărcarea instalației, anunță Termoenergetica. Compania recomandă finalizarea lucrărilor la țevile de încălzire din blocuri înainte de începerea probelor la rețea. Se schimbă radical modul de taxare pe drumuri de la 1 octombrie. Rovinieta va ține cont de cât poluează mașina, iar taxa crește în funcție de clasa în care este încadrată mașina. Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme este dispariția taxei de pod de la Fețești-Cernavodă și la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Pentru mașinile de marfă va fi introdus TOLRO, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Montarea stâlpilor de susținere pentru punerea în siguranță a blocului din Erahova afectat de explozie a început. Primăria Capitalei anunță că muncitorii poartă camere video corporale, iar imaginile se descarcă frecvent, astfel încât să ofere specialiștilor date cât mai exacte cu privire la starea imobilului. Lucrările vor dura 10 zile. Peste 800 de locuri de parcare noi în cartierul Chitila vor fi marcate, numerotate și introduse în platforma de plată a primăriei sectorului 1, scrie Buletin de București. Până acum au fost trasate deja 170 de locuri. Aproape jumătate dintre români trăiau în case prea mici în 2024, potrivit Eurostat. Țara noastră înregistrează o rată extrem de ridicată de supraaglomerare a locuințelor, mult peste media UE de 16%, cu amănunte Luiza Cergan.
2: Potrivit datelor Eurostat, 40,7% dintre românii locuiau în gospodării supraaglomerate în 2024. Situația diferă între regiuni, în timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței, locuințelor și chiriilor, alte localități sunt în declin demografic și au un număr ridicat de locuințe neocupate. Rata acestora în țara noastră era de 25% în 2021. După România, cele mai ridicate rate de supraaglomerare au fost raportate în Letonia și Bulgaria, de peste 30%. La polul opus este Cipru, cu o rată de supraaglomerare de 2,4%.
1: Și meteo de la Morchest, vremea se menține rece în continuare, mai ales în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Turuoi, înapoi, turuoi.
1: Protestăm, ce idee, turuoi, înapoi.
2: Adică, sunteți suveraniști?
1: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, nu avem treabă cu politica.
2: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
1: Să le dea oile înapoi, oile care au murit. Să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
3: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
4: Dumneavoastră sunteți cioban?
5: Nu, sunt hipster.
4: Și ce căutați aici?
5: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
2: Noul show Divertis, Viața bate câmpii, la Sala Palatului. 25, sold out. 26 noiembrie, în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: What's good?

Așa zic și eu, ador oamenii care zâmbesc la prima oră. Sigur, îmi plac și morocănoșii, dar era un mem la un moment dat și am râs, m-am distrat copios, pentru că și mie mi se întâmplă. Când înainte să beau cafeaua, urăsc pe toată lumea. După ce beau cafeaua, urăsc pe toată lumea, dar nu mai pasă. Da, era o joacă pe internet. 7-8 grade în sudul țării, 9 în capitală. Bună dimineața, ce mai faceți? Sper că toată lumea e bine, toată lumea s-a trezit. Dacă nu v-ați trezit și faceți asta un pic mai târziu, să știți că am găsit tot felul de lucruri frumoase despre care vreau să vă povestesc. Uite, de exemplu, o să povestim un pic despre tinerii români nu mai aleg facultățile la modă. Într-adevăr, Olanda rămâne în continuare cea mai căutată destinație, dar a scăzut interesul chiar și pentru această țară, cât și cum. Imediat! Termoenergetica București începe pe 1 octombrie încărcarea cu apă și probele la presiune în instalațiile interioare, care va să zică ne pregătim pentru frig, pentru iarnă. E frig și în dimineața asta, dar parcă nu e de deschis caloriferul, sau mă rog. Arheologii din Alba Iulia anunță una dintre cele mai mari descoperiri ale vremurilor noastre, la castrul Apulum. Imediat vă spun ce au găsit oamenii. Porta Pretoria, ce înseamnă? Ce e asta? Foarte frumos! Dimineața vă spuneam rece, din multe puncte de vedere, 8-9 grade în capitală, dar ceva mai multe sperăm după prânz. Și de mâine, promisiunea meteorologilor e că încet, încet se întoarce toamna aia blândă și cum ne place nouă. Vă aștept în Magic Morning cu toate informațiile. În câteva clipe vine Whitney Houston. O ascultăm aici cu I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Pregătim și știrile de fix ora 7. Mai sunt 6 minute. Până atunci, bună dimineața!

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Taxarea pe drumuri se schimbă radical de la 1 octombrie. Rovinieta va ține cont de cât poluează mașina, iar pentru cele de marfă va fi introdus toll-ro, un sistem în care costul este stabilit în funcție de distanța parcursă și de emisiile vehiculului. Are detalii Alexandrei.
2: Cea mai importantă modificare pentru șoferii de autoturisme e dispariția taxei de pod de la Fetești-Cernavodă și de la alte puncte unde erau percepute tarife de trecere. Totuși, la emiterea rovinietei se va ține cont de norma de poluare, iar taxa crește în funcție de clasa în care e încadrată mașina. Rovinietele emise deja nu își încetează valabilitatea. Mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone trec la plata în funcție de distanță și de emisii și sunt taxate printr-un sistem denumit toll-ro. Ca și până acum, șoferii prinși și fără rovinietă vor fi amendați automat prin sistemul de camere video al companiei de drumuri.
1: Alexandrei. DIICOT contestă la Curtea de Apel măsura controlului judiciar al lui Călin Georgescu. Solicitarea vine după ce Tribunalul București a respins ieri cererea procurorilor de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat de la prezidențiale. Georgescu va trebui să semneze acum controlul judiciar la Poliția Buftea o dată pe săptămână. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune după ce ar fi păcălit un om de afaceri alături de alți doi complici cu peste 1 milion de euro. Scenariul anticipatelor ar trebui să fie pe masa partidelor. Asta dacă guvernul mureșan nu trece de votul Parlamentului, spune liberalul Dragoș Pâslaru. Ministrul Fondurilor Europene își bazează declarația pe schimbarea de discurs a președintelui Nicușor Dan.
3: Domnul președinte și-a nuanțat discursul semnificativ în spațiu public, de la nu dorește anticipate la nu exclude posibilitatea anticipatelor. Interpretarea noastră este că anticipatele sunt pe masă în acest moment, înainte ca orice alt partid să spună că votează sau nu votează un guvern, să nu facă doar pe bază de preferințe de fizionomie, ci pe conținutul programului de guvernare.
1: Dragoș Pâslaru. Lucrările de dragaj au fost oprite în zona Cernavodă, deși Dunărea este la cote minime în continuare. Centrala nucleară nu funcționează de mai bine de o lună. News.ro a încercat să afle de ce au fost listate operațiunile pentru a crește nivelul apei. Nici Radu Miruță, ministrul transporturilor, și nici Mihai Jurca, șeful cancelariei prim-ministrului, care supraveghează lucrările, nu au răspuns. Aeroportul internațional din Bacău va fi dotat cu panouri fotovoltaice și sistem de stocare a energiei. Investiția, care se ridică la 10,3 milioane de lei, este finanțată prin fondul pentru modernizare. Aeroportul își va asigura peste 70% din consumul de energie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține rece în continuare, mai ales în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade maxima în București. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

o să trec în revistă câteva lucruri foarte interesante. Poate că nu știi, astăzi e ziua unuia dintre marii muzicieni ai planetei. Bruce Springsteen, The Boss, împlinește nici mai mult, nici mai puțin decât 77 de ani, dar este și ziua lui Julio Iglesias. Da, revin să vorbim un pic despre fiecare. Vă spuneam că e o zi importantă. Arheologii de la Alba Iulia, mai exact Muzeul Național Alba Iulia, a anunțat că s-a descoperit ceva extraordinar, probabil cea mai importantă descoperire arheologică a vremurilor noastre. E vorba despre poarta principală a castrului Apulum, poarta Pretoria. După 40 de ani de la identificarea porții de sud, o nouă poartă a fost descoperită pe latura de est. E o cercetare sistematică de pe pasionul Capistrano. Citiți când aveți timp pagina de Facebook a cetății, a muzeului Alba Iulia. Scrie cu bucurie despre descoperirea porții Pretoria. Pe întâi, adică săptămâna viitoare, începe încărcarea cu apă și se vor face probe de presiune la instalațiile interioare în scopul pregătirii rețelei de termoficare. Așa că trebuie să vă pregătiți și mental și caloriferele. Noi toți avem nevoie să ne fie bine. Apropo de căldură, astăzi poate spre prânz un pic de căldură. Deocamdată 8 grade în sudul țării, 9 în anumite zone, dar în munți temperatura e la graniță, 0 un grad. Bună dimineața! Mergem în Kingston Town pentru următoarele 3 minute 32 de secunde.

Băi, alerta de nuevo, o să te văd din nou, bună dimineața, o să te ascult din nou, sper din suflet că v-ați trezit cu mine. Mă uitam mai devreme pe știrea asta care zice că tinerii români nu mai aleg Olanda neapărat. A scăzut, se pare, preferința pentru această țară, pentru studii universitare. E o schimbare de mentalitate din ce în ce mai pregnantă de la an la an. Tinerii trec de la țara preferată la țara potrivită. Nu mai pornesc neapărat de la ideea că trebuie să studieze într-o anumită destinație, care era populară pentru generația lor, ci caută universitatea și programul care răspund profilului academic, intereselor și planurilor profesionale. Italia urcă tare, Irlanda, Franța, Germania. Bună dimineața! Deocamdată, tinerii care își încheie liceul, tot la Olanda visează, e pe locul întâi, dar scade cu cel puțin 10% în preferințe. Radio.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile GSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
9: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
10: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
11: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact, mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate. Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

asta vă spuneam mai devreme, astăzi este ziua de naștere a unuia dintre cei mai iubiți și mai bine vânduți cântăreți din istoria muzicii. Inegalabilul de astăzi, fix astăzi, împlinește 83 de ani, e din Spania, s-a născut la Madrid, tatăl lui era medic, iar mama a avut mare grijă, era casnică, a avut mare grijă ca el să studieze dreptul la Universitatea Complutense din Madrid. Viața însă nu l-a lăsat să-și termine studiile, un accident de mașină l-a lăsat paralizat pentru un timp, apoi a realizat că cea mai bună metodă să-și canalizeze durerea morală e să intre în lumea muzicii. Și uite așa, a făcut mai bine de 50 de ani de muzică. Are toate distincțiile posibile. Are 8 copii. 3 dintre ei sunt foarte cunoscuți. Adică toată lumea îi cunoaște pe Enrique, pe Julio, pe Ciabeli, pe Cristina. Dar mă rog, are 8 încă o dată copii. Cel mai bine vândut album al lui a fost multă vreme La Vida Sigue Igual, din 70. A urmat albumul care poartă numele și ulterior La Carretera. 83 de ani, împlinește astăzi. Cine e inegalabilul? Hai cu un apel în Magic Morning, te aștept cu un pachet de cărți, dacă îmi spui numele domnului. 83 de ani astăzi.

0: 83 de ani astăzi. Bună dimineața la Brașov, da? Alo?
1: Bună dimineața,
0: da. Cine sunteți?
1: Victorița de la Brașov.
0: Victorița, frig, nu? Cât de frig o fi,
1: da,
0: la Brașov?
1: Da, plouă.
0: Plouă.
1: Uh-huh.
0: Frig.
1: Da.
0: A venit un pic de toamnă, dar înțeleg că din weekend vremea se îmblânzește ușor. Spuneți-mi despre el, inegalabilul, cine e?
1: Julio Iglesias.
0: Corect, salutări, bravo, Victorița, cărțile va parti.
1: Mulțumesc.
0: Să aveți o zi frumoasă, indiferent că e rece și plouă la Brașov. Julio Iglesias face astăzi, probabil petrece, locuiește la Miami mai nou.
2: Au trecut testul.
0: Așa că dacă e și ziua voastră, la mulți ani.
2: Au fost inegalabili.

0: Spice Girls în Magic Morning. Imediat avem horoscopul zilei de astăzi. E o zi cu vibrație 5. E despre iubire, dar și despre reamenajare. Revin să povestesc mai multe. Îi salut pe toți care sunt în zodia Balanței. A început zodia lor. A început și echinoxiul azi noapte, la 3 și 4, 5 minute de azi noapte. Știți cum e, cu meridiane, cu... Am intrat în, și astronomic în anotimpul toamnă. Ce frumos sună, toamnă. În general, când spui toamnă, tu la ce te gândești? La culori, la nuanțe de cupru și maron, la struguri, la fructe, la ce te gândești când spui toamnă? Revin cu horoscopul zilei de astăzi, îndată. Va fi o zi frumoasă, cu armonie de prin cer. Am înregistrat un podcast cu o doamnă expertă în horoscop și astrologie, care zice că octombrie vine cu Venus retrograd. Atenție, e despre iubire și despărțire. Da, în curând pe pagina mea de YouTube, Magic Life. Deocamdată, dacă ai o situație care are legătură cu inima și mintea ta, trebuie să vezi episodul cu Andreea Filip. Ea este expertă în Theta Healing. Foarte bune soluțiile pe care le oferă ea. Mă întorc cu horoscopul în fix 5 minute.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe pune.
1: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
11: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
12: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
13: Fiecare loc are un sunet.
14: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud râsete,
14: alteori emoții,
13: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
14: Toamna asta,
13: povestea e ingredientul principal,
14: pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției.
13: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
15: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.
16: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
17: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
18: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
19: Ești cu mine și mă simt bine.
18: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
20: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Super Trooper, urmează o zi cu armonie, simțind din cer că suntem în stare de echilibru interior, ne bucurăm de viață.
1: Horoscop Magic FM.
0: Vibrația zilei e 2 cu 3, 5, să-i spunem cuiva te iubesc. Adică simțim asta, ar fi bine să simțim asta, nu așa, în loc de la revedere. Balanță, încep să se rezolve tot felul de treburi la voi. O să echilibrați banii, poate obțineți și niște acte gata semnate, va fi cu progres pe mai multe planuri. E cineva care a insistat să vă vedeți, ia faceți-vă timp, poate la finalul săptămânii. Poate fi o propunere de business. Scorpion, mai cheltuiți niște bani cu reamenajarea locuinței? Poate reușiți să păstrați și o rezervă. Pot apărea neprevăzute. O să aveți totuși un fond de rulment pe acasă. Se poate să plecați cu treabă prin țară, pe afară, rezolvați tot felul de lucruri. Nu se pot soluționa decât la fața locului. Săgetător, poate v-ați apucat de niște cursuri. E ceva sau cineva care vă suscită interesul pentru studii. Pot fi superioare, masterat, doctorat, căpătați un titlu. O să vă regăsiți într-un grup și veți avea rezultate favorabile la activități extraprofesionale. Capricorn, faceți cumva să vă sporiți banii din conturi. O să vă asigurați o constanță financiară. E o conjunctură de care ar fi bine să profitați la maximum. E posibil să intre niște bani din surse suplimentare. Să aveți așa pentru micile plăceri nevinovate. Vărsător, se pot rezolva chestiuni care țin de școală. Poate fi vorba de copii. Poate asigurați ceva pentru că a început școala. Sau sunt tot felul de aspecte de luat în calcul. E cineva care vă deschide niște uși. Cineva care face lobby pentru voi. Vă bucurați de aprecieri în sfera profesională mai ales. Pești, poate vă angajați un avocat să vă reprezinte într-o cauză, să vă apere interesele, să vă obțină niște bani pe care îi revendicați de ceva vreme. Se poate să faceți o aniversare. Sporiți niște bani în conturi, vă bucurați de un pic de confort financiar, ieșiți pe plus. Berbec, o să interacționați cu niște oameni, să duceți la bun sfârșit proiectele. Mai aveți și altele de lansat la apă, dar nu înainte de a le încheia pe cele vechi. Vă caută cineva care e interesat de o relație de cuplu. Dacă vă doriți asta, ieșiți la o plimbare. Taur, e momentul să ieșiți și voi la socializare. Să vă desmorțiți, cultivați relații, rămâneți conectați. O reușită în planul comunicării. Poate îi adunați pe prieteni în jurul vostru, organizați în vederea unor activități deconectante. Gemeni, intrați la cheltuială. S-au adunat multe, nu vreți să rămâneți datori. O să fiți cu toate la zi, să știți o socoteală. Poate că vă pregătiți pentru un party în weekend. Poate fi în alt oraș, dați telefoane, faceți comenzi, rezervări, puneți lucrurile la punct. Rac, vă ocupați de casă, de mașină, sunt niște lucruri de reparat. O să vă ia ceva timp să le rezolvați pe toate, o să vă și coste, bineînțeles. O să aveți multe pe cap. Poate vă faceți totuși timp măcar în weekend să ieșiți la un tet-a-tet. Se ivește o relație interesantă la orizont. Și leu. Leu și fecioară. Lumea are nevoie de voi, încălziți atmosfera unde mergeți. Le dați oamenilor căldură, o idee de discurs, ceva de redactat. Poate vă scoate cineva la un pahar de vorbă, la o terasă. Poate fi o ieșire interesantă. Poate vineri, poate sâmbătă. Și fecioară, se anunță bani la voi de pe la serviciu. O să aveți să vă mișcați. Le faceți mici cadouri alor voștri. Poate luați masa în oraș. O să vi se propună o colaborare. Și de aici, poate din altă sursă, ies niște bani care prind tare bine. De pe știrile ProTV, de acolo. A fost horoscopul. Bună dimineața. Mulțumesc că suntem împreună. Eros Ramazzotti acum.

0: E puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri al dimineții. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Trafic închis pe DN67D la Băile Herculane. Autoritățile din Caraș-Severin anunță că în zona arde o pădure din apropierea drumului. Există riscul ca arborii și pietrele de pe versanți să ajungă pe partea carosabilă. Ministrul interimar al transporturilor nu este de acord cu amânarea introducerii noului sistem de taxare pe drumuri. Radu Miruță spune că cererea înaintată de compania de drumuri nu este justificată.
2: Este un proiect care aduce bani la buget, este un proiect pentru care România a primit bani, este un proiect care trebuie dus la bun sfârșit. Sunt invocate astfel de scuze artificiale, veșnica amânare nu este decât o oglindă a lipsei de preocupare, nu este o scuză.
1: Noul sistem de taxare prevede ca mașinile de marfă mai grele de 3,5 tone să plătească în funcție de distanța parcursă și de emisii. Taxele sunt mult mai mari ca până acum. PNL, USR și UDMR continuă calculele pentru a obține majoritatea în Parlament. Lipsesc aproximativ 60 de voturi pentru a depăși pragul de 233 necesare investirii guvernului Siegfried Mureșan. Cele trei partide lucrează între timp și la programul de guvernare. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, aseară la Euronews.
3: S-a luat decizia că, indiferent ce se va întâmpla, va merge până la capăt. Domnul Mureșan va discuta cu PSD-ul, a și anunțat acest lucru. El vine cu programul de guvernare, cu oferta. Va avea o discuție cu grupul minorităților, cunoscând cât de cât programul de guvernare sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităților n-ar avea de ce să nu-l susțină. Asta înseamnă 188 de voturi și atunci mai sunt neafiliații unde eventual poți să discuți individual. Asta ar însemna 208. PSD-ul a lăsat o portiță deschisă până vineri.
1: Tot până vineri vor fi depuse la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, a mai spus Kelemen Hunor. Încă 7 persoane au fost reținute în urma violențelor de la protestul fermierilor de săptămâna trecută. Procurorii au emis 30 de mandate de aducere, fiind vizate persoane acuzate de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Au avut loc percheziții în capitală și alte 15 județe. Vă amintesc că în cadrul protestului de săptămâna trecută, mai multe persoane au atacat forțele de ordine și o echipă de televiziune. Tichetul de masă înghețat până cel puțin în primăvară, valoarea rămâne la cel mult 45 de lei în ciuda acordului de majorare de la finele anului trecut dintre patronate și sindicate de la Consiliul Național Tripartit, scrie Profit.ro. Măsura este valabilă până în martie 2027. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține rece în continuare, mai ales în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade maxima în București. Va ploua în majoritatea regiunilor, iar la munte sunt așteptate precipitații mixte. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

ei au început să cânte la Stockholm. Nu, Stockholm nu e pe lista scurtă a celor mai fericite capitale. S-a făcut așa un clasament, probabil după vacanța de vară. E un top holiday happiness index, adică cât de fericite au fost oamenii care au fost în vacanță în diverse capitale europene. Vă spun imediat ce oraș e pe locul întâi, capitală, evident, a unei țări de aici, de pe bătrânul continent. Și am mai găsit o știre care mă face să vreau să mă duc să-mi umplu cafeaua cu ceașca de cafea cu un pic de lichid aromat proaspăt. Harry Styles a vândut tot ce se putea vinde din turneul ăsta Together Together și pentru cetățenii de la Londra a oferit tuturor cafea. Care va să zică starul din One Direction a cumpărat cafeaua tuturor clienților din două cafenele londoneze pentru a sărbători extinderea turneului său record. Together Together a avut o oprire sâmbătă chiar la promotorul ăsta Live Nation a anunțat că domnul Styles s-a gândit să cumpere cafea în două locații, caffeine, din centrul Londrei. Adică oricine avea bilet la concert, intra, primea cafea gratis. Foarte bine. Visez la amândouă. Dar nu m-ați întrebat. Imediat vă povestesc un pic despre cele mai mari schimbări care au loc în mintea oamenilor odată cu maturizarea. Vă spuneam și mai devreme, s-a schimbat clasamentul. Tinerii români nu mai aleg școli superioare, facultăți la modă. Da, visează la Olanda, dar a scăzut interesul și pentru această țară. Urcă tare în clasament Italia. Revin să povestim. Acum avem The Shup Shup Song, Share. Și imediat o doctoriță perfectă.

0: Într-o zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Bună dimineața! Astăzi o să vorbim puțin despre o temă pe care o întâlnesc foarte des pe la ascultători și pe la oamenii din jurul meu. Fertilitatea sau infertilitatea. Invitata mea de la ora asta este doamna dr. Mihaela Steriu. Vă spuneam că e medic primar obstetrică-ginecologie. O găsiți la MedLife Medical Park. Dacă sunt într-adevăr mai multe situații de cupluri infertile decât erau acum 20 de ani și dacă e doar părerea mea, vă rog să o combateți, iar dacă e real, de ce?
2: Într-adevăr, infertilitatea începe să atingă cote alarmante. Sunt mult mai multe cupluri infertile față de anii trecuți. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar aș începe cu factorul masculin, pentru că aici, tocmai ce citeam un studiu zilele trecute despre fragmentarea spermatică, studiu care ne spune că în anotimpul rece fragmentarea este în jur de 1,5-1,8%, în timp ce în anotimpurile calde, fragmentarea spermatică se duce de 10 ori mai sus, 15-18%, și apoi urmează, evident, și factorul feminin. Factorul feminin aici începe cu vârsta. Vârsta de procreere se duce de cele mai multe ori peste 40 de ani, atunci când calitatea ovocitelor este scăzută, chiar dacă biologic pacienta arată foarte bine, este sănătoasă.

0: perfectă pentru a concepe.
1: Vorbeați mai devreme despre stilul de viață. La ce vă referiți?
0: Stilul de viață, mă refer la stres. În primul rând, este un volum de lucru și o activitate foarte intensă. În zilele noastre avem foarte multe lucruri de făcut și ne canalizăm atenția, ne canalizăm puterea peste aceste obiective. Al doilea factor ar fi cel alimentar. Pentru că se mănâncă haotic, se mănâncă foarte mult dulce, nu se ține cont de o dietă corectă, de o dietă sănătoasă. Dietă corectă care înseamnă să ai verde în farfurie. Verdele vine cu acid folic, verde însemnând legume verzi, apoi în farfurie trebuie să aibă proteine. Consumul de băuturi energizante la fel este în defavoarea fertilității și consumul de băuturi alcoolice nu rămâne pe ultimul loc, vreau să-l precizez pentru că este de luat în calcul.
2: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Ai 35% reducere la produsele selectate Cashmere Aroma pentru îngrijirea casei în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

dimineața. Ieri a apărut Eurobarometrul, săptămâna mișcării și a sportului. Europenii fac din ce în ce mai multă mișcare, zice acest studiu. Adică asta înseamnă că în urmă cu 4 ani erau aproape 30-45%

săptămână. Mai e ceva, o cifră care îmi place la nebunie. Aproape 10% dintre europeni fac mișcare zilnic. Adică se îmbunătățește de la o zi la alta felul în care privim mișcarea. Și când spun mișcare, nu înseamnă neapărat să mergi la sală. Europenii merg pe jos, mulți din

oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!

0: doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

peste 60% din pachetele de Revelion puse în vânzare de agenții sunt deja rezervate. Acum nu știu dacă sunt și plătite. Deja a început goana după vacanța de Revelion de iarnă. Se pare că românilor în continuare le plac insulele Maldive, Zanzibarul și Laponia sunt cele mai căutate destinații. Am găsit o știre care mi-a dat așa o stare. Românii cumpără online mai mult decât toți vecinii din zonă. Comerțul electronic a ajuns la 3,39% din PIB, adică 3,39%. Asta înseamnă că din ce în ce mai mulți români pun mâna pe telefon, pe tabletă și cumpără. Practic e o nouă creștere. Față de anul trecut, 2025, creșterea e de peste 10%. România este în acest moment, practic, cea mai bună cumpărătoare din zona Europei de Est și una dintre creșterile serioase din Europa. Asta înseamnă că nu stăm așa de rău cu banii. Revin la gluma aia, preferată de mulți. Ce fac românii când n-au bani? Schimbă 100 de euro. Bună dimineața! Din Magic Morning, Wake Me Up Before You Go Go! Magic FM.

0: dimineața, dragi prieteni dragi, e puțin trecut de ora 9, avem știri ca de obicei în Magic Morning. La ora asta vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Interviu la CNN dat de președintele Nicușor Dan. Șeful statului a vorbit între altele despre situația tot mai tensionată din flancul estic al NATO. Rușii bombardează din ce în ce mai mult ținte din Ucraina de la nord de Dunăre. Și numărul alertelor aeriene de la noi din țară a crescut semnificativ. Ultima a avut loc chiar la miezul nopții, în județul Tulcea. Șeful statului îndeamnă totuși la calm și nu consideră că un atac al rușilor în Europa este iminent. Nicușor Dan atrage însă atenția.
2: I think it's not very probable.
1: Nu cred că este foarte probabil să se întâmple acest lucru în următorii 1-2 ani, însă trebuie să fim pregătiți. Trebuie să continuăm pe cele două linii, să susținem Ucraina și să sancționăm Rusia. Mă bucur că liderii europeni au înțeles amenințarea, dar și nevoia de a crește cheltuielile de apărare. Am început să colaborăm mai bine, să rebalansăm eforturile în NATO în raport cu Statele Unite. Din punct de vedere economic, alocările nu au fost întotdeauna proporționale, iar președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm contribuțiile. Șeful statului este prezent la New York pentru adunarea generală a ONU. Noua sesiune a programului Startup Nation, aproximativ 3.000 de contracte vor fi lansate în această săptămână. Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei.
3: Așteptăm după rectificarea bugetară, reîntregirea bugetului ministerului, există posibilitatea să semnăm încă 2.000 de contracte. Încurajez de data asta tinerii să aplice pentru că există certitudinea existenței acestei fonduri fiind fonduri europene.
1: Pentru deschiderea sau dezvoltarea unei firme noi, finanțarea nerambursabilă prin acest program este de circa 50.000 de euro. CCR discută din nou astăzi ordonanța pentru implementarea programului SAFE, dar și salariile magistraților. Judecătorii constituționali sunt așteptați cu decizii pe cele două conflicte juridice dintre guvern, parlament și instanța supremă. Ordonanța de urgență pentru programul european SAFE a fost atacată de șeful PSD. Sorin Grindeanu reclamă că ordonanța a fost adoptată la 3 zile de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Cât despre salariile magistraților, instanța supremă cere guvernului plata sumelor restante folosite anul trecut pentru programul social al PSD. Miza este de 1 miliard euro. Republica Moldova instituie stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 60 de zile și are caracter preventiv. Acest lucru permite autorităților de la Chișinău să intervină rapid în cazul unor perturbări în aprovizionarea cu energie, carburanți și apă. Potrivit guvernului din țara vecină, aproape 60% din necesarul de energie va trebui acoperit din importuri și în această iarnă. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține rece în continuare, mai ales în nord-vestul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, cu 21 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi vă povesteam, cel puțin pe la 6 și puțin, când am început Magic Morning, că e o zi tare importantă pentru muzică în general. Fabulosul Julio Iglesias împlinește 83 de ani. The Boss, adică Bruce Springsteen, astăzi împlinește 77 de ani. Despre el aș vrea să vă spun mai multe. Îl cheamă Bruce Frederick Joseph Springsteen. S-a născut, poate știți, în Long Branch, New Jersey. A scris despre iubire, despre New Jersey, despre să fii american. Este unul dintre cei mai iubiți muzicieni din istorie. 77 de ani, astăzi The Boss. Poate că nu știți despre el, dar are un Oscar pentru coloana sonoră a filmului

Roses of Red, aș vrea să-i ofer un trandafir sau mai mulți trandafiri virtuali, nu vă gândiți la conotația politică, domnișoarei care în acest moment este Miss Italia. Luni seara a avut loc această competiție, o tânără din România, mă rog, originară din România. Sara Rizea este în acest moment Miss Italia, are 18 ani, este sportivă de performanță, face not artistic și a câștigat prestigiosul concurs de frumusețe după ce a participat din partea regiunii Liguria. Tatăl Sarei este montator de tâmplărie, Marian, iar mama, Alina, lucrează la biroul pentru emigrări. Sara mai are o soră, Carina, care e la fel de frumoasă. Deci, noua Miss Italia e o tânără din România, mi se pare tare de tot. Bună dimineața și mai am o veste bună. De la New York are, înțeleg că de săptămâna trecută există Queen Mary of Romania Corner, o intersecție dedicată Reginei Maria, care a fost inaugurată la 100 de ani de la vizita sa în Statele Unite. Foarte frumoasă fotografia și vestea bună. Eu, apropo de Queen Mary, mă întorc la altă Maria, Magdalena. Sandra, până dimineața, pregătiți telefoanele, vin cu bătălia hiturilor.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Ce muzică frumoasă! Piesa asta trebuie ascultată de Thomas Rhett. L-a invitat pe Teddy Swims pentru Something About a Woman. Așa, Teddy Swims, cel care ne-a impresionat. Eu nu l-am văzut live, am văzut filmări de la Electric Castle. Hai să-ți spun despre piesele din Bătălia Hiturilor, că le știi mai bine. George Harrison, unul dintre fabuloșii 4, Fabulous Four, The Beatles. Got My Mind Set On You, votează! Nu mai e în lumea asta, e undeva departe, e o stea pe cer, dar McCartney e aici. Fanii spun Maca. Îl poți vota la 0213163636. Are 84 de ani, am plinit în iunie. Paul McCartney, Hope.

0: Acum e rândul tău. Te aștept la 021-316-3636. Spune-mi care e cântecul. Ce-ți dă o stare de bine. Îl difuzez aici, la radio. Până dimineața!
1: Română!
0: Cine e?
1: George, a fost un instructor, mai vorbeam noi așa.
0: Așa, ați dispărut o perioadă,
1: sunt
0: George.
1: Am
0: înțeles.
1: Aici spre Buftea.
0: Așa.
1: Și vreau prima piesă.
0: Normal, George, instructor auto, 1-0 pentru domnul George Harrison. Got my mind set on you. Egalăm sau ascultăm? Bună dimineața!
2: Să rămână floare de copș.
0: Bună dimineața, nelipsitul domnilă. Ce să fie?
2: A doua.
0: A doua, s-a egalat cu George Harrison și Paul McCartney, sunt la egalitate. 1-1. Și acum, oameni buni, dragi prieteni, asta e vocea. Domnul sau doamna? Alo? Un domn. Astăzi au votat 3 bărbați. Fabulos. Spuneți-mi. Adrian?
3: Paul McCartney să rămână.
0: Adrian, da? Este... Așa ați spus?
3: Adrian din București.
0: Bine.
3: Da.
0: Așa.
3: Paul McCartney, vreau să rămân și eu cu dumneavoastră, dacă
0: da, sigur, să rămâneți aici, adică cu radioul. Ascultăm Hope of Deliverance, mulțumim pentru vot. Bătălia hituri.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi. Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
6: EMAG. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Fixodent Neutral Complet, care oferă o fixare puternică, și Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale, care ajută la reducerea oboselii și extenuării. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Fixodent Neutral Complet este dispozitiv medical. Supradin Energy cu coenzima Q10, multivitamine și minerale este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
15: Fiecare loc are un sunet.
16: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
17: Uneori se aud râsete,
18: alteori emoții,
17: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
18: Toamna asta,
17: povestea e ingredientul principal.
18: Pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției.
17: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

are inițiativa asta, citesc pe site-uri că a apărut, nu știam, dar e disponibilă doar 7 zile. Grădina întâlnirilor e în Piața Revoluției. Acolo, timp de o săptămână, e un loc de întâlnire pentru oameni, cultură și comunitate. Și programul e online. Ideea în sine vine, cel puțin asta înțeleg, de la nevoia de a descoperi și folosi unul dintre cele mai importante spații publice ale Bucureștiului. Grădina întâlnirilor e organizată de Asociația Străzi pentru Oameni și Arcub. Foarte tare! Deci dacă n-ai ce face într-o dimineață, nu te duci la serviciu, sau într-o seară, hai la Grădina întâlnirilor. Sună bine, nu-i așa? Bună dimineața din Magic Morning! M-am distrat copios când am văzut anumite lucruri pe care le cercetează oamenii de știință. De exemplu, am aflat că toată lumea știe asta. Adolescența ne influențează tot restul vieții. Ierarhiile sociale din adolescență par să dispară odată cu terminarea liceului. Cercetările însă arată că ce-am trăit în perioada aceea ne influențează relațiile, modul în care interpretăm interacțiunile sociale, satisfacția față de viață și chiar sănătatea. O doamnă psiholog la Universitatea din Carolina de Nord a spus că experiențele, în mod special din timpul liceului, sunt atât de puternice încât rămân tot timpul vieții. Practic, după decenii, oamenii încă își aduc aminte numele celui mai popular coleg, uneori numele profesorilor. Asta e o treabă extraordinară. Adolescența e mai mult decât o perioadă. E o bucurie, dacă știi să o trăiești.

atât pentru astăzi. Vă doresc să aveți o zi absolut perfectă. Harry Styles a cumpărat cafeaua tuturor clienților din două cafenele londoneze pentru a sărbători turneul său record. Together, together. Aș vrea să-i văd pe Harry și ai lui. Obiectele lui Brigitte Bardot au făcut aproape 1 milion de euro la licitație. De peste 20 de ori mai mult decât estimările. Cei mai mulți bani s-au obținut pe o carte de Kama Sutra și două zgârzi de căței au fost surprizele serii. E de citit. Au început căutările pentru vacanța de Revelion. Și apropo de asta, cea mai fericită destinație de vacanță din lume este un oraș din Europa. Lisabona se află pe locul întâi, de departe, pe cel mai recent index, Holiday Happiness Index. Sunt multe criterii acolo, stilul de viață, relaxarea, felul în care te primesc localnicii, 47 de orașe au fost incluse acolo. Și cea mai tare știre e asta, românii cumpără online mai mult decât toți vecinii de aici din estul Europei. Comerțul electronic a ajuns la 3,39% din PIB. Sectorul românesc de comerț electronic a depășit cu peste 10% același lucru anul trecut. Vin și mâine la 6 cu vești bune, ca de obicei, vă aștept în Magic Morning. După 10, ai cea mai bună muzică. Beyoncé, Michael Jackson, Whitney Houston, Nene Cherry, zi frumoasă și mai caldă dacă se poate, vă aștept mâine la 6 în Magic Morning.

0: faceți echipă pe...
1: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: Exclusiv în Hiperdoctor Max Farmacie și Drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții.
11: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

Chris Norman și Suzy Quatro, Stumbling In la Magic FM. Bună dimineața, este miercuri 23 septembrie, ora 10 și un pic. Și mi-am dat seama că adulții au inventat o formă foarte elegantă de optimism, mută lucrurile dintr-un loc în altul. Un mail devine de răspuns, o hârtie ajunge de rezolvat, vedem noi când, un obiect lăsat pe un scaun nu mai este dezordine, ci e să nu uit de el. Practic, nu rezolvăm mare lucru, dar schimbăm statutul. Eu sunt Dan Gabor, spuneam bună dimineața, bine vă regăsesc. Până la ora 13 suntem împreună cu 3 ore în care nu mutăm nimic pentru mai târziu. Muzica vine fix la momentul potrivit. Hai, spor la ascultat și la ce mai vreți voi.

Michael Jackson, Heal the World, am ascultat la Magic FM. Astăzi România are un mic dezacord meteorologic cu data din calendar. Vă explic, vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Whitney Houston și How Will I Know.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Astăzi, România are un mic dezacord meteorologic cu data din calendar. Suntem pe 23 septembrie, dar în unele zone dimineața a început cu 12 grade, iar sus la munte apar și fulgi de nea. Prin nord, Transilvania, Maramureș și Moldova avem nori și averse, în vest se ajunge până pe la 20 de grade, iar sudul prinde valori ceva mai generoase, până la 22. Vântul intră și el în program, însă cu rafale de aproximativ 45 de km la oră în unele regiuni. În București, astăzi 21 de grade, ceva ploaie, nori și vânt, genul acela de zi în care umbrela este utilă, dar suficient de mult bate vântul că se transformă utilizarea ei într-un sport de coordonare, să spunem așa. Pe scurt, astăzi nu ne îmbrăcăm după anotimp, ne îmbrăcăm după județ.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Semnal de alarmă tras de managerul spitalului Bagdasar. În acest moment nu mai există locuri disponibile în spitalele pentru mari iarși, în capitală. Toate paturile sunt ocupate și la universitar sau la cel de chirurgie plastică, reparatorie și arsuri. În tot acest timp, noua unitate de la Floreasca se lasă așteptată. Centrul a fost închis anul trecut după ce corpul de control al Ministerului Sănătății a găsit acolo o serie de neconformități. Între timp a fost terminată proiectarea, iar construcția și recompartimentarea spațiilor ar urma să fie gata anul viitor, scrie news.ro. Premierul desemnat continuă să-și contureze lista cabinetului și programul de guvernare. Ambele vor fi depuse până vineri la Parlament. Siegfried Mureșan a discutat ieri cu colegii din PNL, iar aseară cu grupul USR. El a scris pe Facebook că programul de guvernare negociat continuă planul de reforme. Liberalul este la această oră în ședință cu UDMR. Conducerea maghiarilor a votat aseară oficial susținerea lui Mureșan în Parlament. PNL, USR și UDMR ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi în plus pentru a învesti guvernul. Din soarea mundentă pe Transfăgărășane, drumarii au împrăștiat deja peste 5 tone de sare pe șosea, azi noapte. Se circulă acum în condiții de iarnă, mai ales în zona alpină la Bâlea Lac. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: Silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Ah, e rece!
4: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
8: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
9: Vai de capul tău!
10: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
11: susținută de Kiss FM.
12: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
13: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro

Julio Iglesias, Manuela la Magic FM. Grecia pare să fi găsit o formulă foarte bună de export. Nu trimite produsul nicăieri, vin clienții după el. În primele 7 luni din 2026, peste 20 de milioane de turiști au ajuns în Grecia, cu aproape 2 milioane mai mulți decât anul trecut. Iar veniturile din turism au crescut cu 12%, până la 13,5 miliarde de euro. Interesant este și cine lasă mai mulți bani acolo. Încasările de la britanici au crescut cu 23%, iar cele de la italieni cu aproape 32%. Germanii au venit mai mulți, dar au cheltuit în total puțin mai puțin. Așadar, 20 de milioane de turiști în 7 luni, când noi spunem mergem în Grecia să ne relaxăm, grecii probabil că aud începe tura următoare.

Sara Brightman și Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Ne l-au rămas bun de la ora 10, în ora 11, printre alții, Michael Bolton. Rămâneți în continuare alături de noi și pentru Celine Dion cu It's All Coming Back to Me Now.

0: dar și pentru Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko. Cele mai frumoase cântece sunt pe Magic FM, clar.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante. Completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus.
7: Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM. Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal,
5: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
6: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
7: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
6: Ce gătești bun azi?
7: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
6: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
8: Ai chef de film?
9: Atunci ține minte!
8: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
9: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
8: Happy Cinema!
9: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
11: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko, My Bestie la Magic FM. Am trecut în ora 11 și am o curiozitate. Când a devenit, vedem noi, o unitate oficială de măsură a viitorului? Când plecăm? Vedem noi. Unde mâncăm? Vedem noi. Când rezolvăm? Vedem noi. E răspunsul perfect, suficient de optimist cât să liniștească pe toată lumea și suficient de vag încât să nu oblige pe nimeni la nimic. Și partea frumoasă este că uneori chiar vedem noi, iar la Magic FM chiar ascultăm noi. Dan Gabor sunt împreună și în această oră, îi dăm înainte cu super cântece, dintre care cel mai grăbit este Michael Bolton cu How Am I Supposed to Live Without You.

Celine Dion și It's All Coming Back to Me Now la Magic FM. E mai bine să alergi printr-un oraș poluat sau să nu alergi deloc? Ce spun studiile? Vă lămuresc în câteva minute. E cumva lovitură, nu mă așteptam, sincer. Acum ascultăm Cerul, Proconsul.

BZN Dance Dance la Magic FM. E mai bine să alergi printr-un oraș poluat sau să nu alergi deloc? Cercetările spun că în majoritatea cazurilor mișcarea câștigă. E adevărat că atunci când facem sport respirăm mai intens și inhalăm mai mulți poluanți, dar beneficiile activității fizice rămân în general mai mari decât riscurile. Putem însă reduce serios expunerea. Un parc sau o stradă ferită de trafic poate însemna cu 20-30% mai puțină poluare, uneori chiar cu 50%, spun respectivele cercetări. Deci, să nu renunțăm la alergare sau la bicicletă, renunțăm dacă putem la bulevard. Asta ar fi...

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Drumarii intervin pe cele mai înalte șosele ale țării după o seară cu ninsori și vânt puternic la munte. Pe Transfăgărășan au fost împrăștiate azi noapte tone de material antiderapant. Se circulă în condiții de iarnă, în special în zona Bâlea Lac. Și pe Transalpina, drumarii au ieșit pe traseu pentru revizii. Un echipaj cu lamă și material antiderapant a verificat starea șoselei între Rânca și Obârșia Lotrului. Nicușor Dan susține astăzi intervenția națională de la Tribuna Adunării Generale a ONU. Discursul, primul de acest fel de la preluarea mandatului, este programat de la 16:30 ora României. Președintele va sublinia eforturile țării noastre în acțiunile organizației, dar și contribuția la pacea și securitatea internaționale. Tot astăzi, șeful statului va participa și la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite cu ocazia Adunărilor Generale ONU. Intrare liberă săptămâna aceasta, vineri, la Muzeul Antipa din Capitală. Va avea loc o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor. Expoziția permanentă va fi deschisă de la 10 la 14, cu ultima intrare de la ora 13. În a doua parte a zilei vor avea loc activitățile dedicate Nopții Cercetătorilor, de la 15 la 20. Pasionații de știință vor putea privi de aproape expoziții cu păsări, insecte, lilieci sau minerale și roci. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil, șampon împotriva căderii părului, 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă, 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate,

0: inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, te aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Psst, poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Ene și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

absolut fantastică melodie. ABBA, The Winner Takes It All. Inteligența artificială începe să caute indicii despre noi și în locuri la care poate nu ne-am fi gândit. Inclusiv în ora la care postăm pe internet, domnule. O echipă de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași a dezvoltat un sistem care analizează mesajele de pe rețelele de socializare și încearcă să identifice semne asociate depresiei. Pe lângă cuvintele folosite, ia în calcul ora și ziua postării. Și datele analizate, mesajele asociate depresiei apăreau mai frecvent noaptea și dimineața de vreme. Sistemul a avut o acuratețe de 85%, dar cercetătorii subliniază că vorbim despre tendințe statistice, nu despre un diagnostic. Cu alte cuvinte, AI-ul poate găsi tipare, dar o postare la două noaptea poate spune ceva despre starea emoțională sau, mult mai simplu, că ai început un serial pe care poate n-ar fi trebuit să-l începi la ora 11. În fine, situația este complexă, datele sunt complexe, dar iată, AI-ul face și lucruri bune, sau foarte multe lucruri bune. California Love de la Tupac și Dr. Dre, după care și un super hit, Lucas Graham.

0: Lucas Graham, Love Someone la Magic FM. 12 minute, chiar mai puține, până la ora 12. În scurt timp aici, ca o lambada. În scurt timp și Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Iar dintre hiturile mai noi, Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Foarte variate, foarte bune, foarte inspirate. Stați pe Magic FM că stați bine.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
4: Turuoi, înapoi, turuoi!
5: Protestăm, ține idee, turuoi, înapoi.
6: Adică, sunteți suveraniști?
5: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
6: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
5: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

ca uma lambada la Magic FM. Este ora 12 și un pic și am observat că există o categorie specială de decizii pe care le luăm numai după prânz. Serios. Dimineața spunem categoric, astăzi ajung de vreme acasă. După ora 12 apar variantele. Dar poate trec puțin și pe undeva. Da, poate mă văd și cu cineva. Poate rezolv și asta. Și uite așa, fără să ne dăm seama, seara pe care o programasem noi foarte simplu începe să aibă mai multe escale decât un zbor ieftin. Ce să spun, nu e rău nici așa. Eu sunt Dar Gabor și avem încă o oră împreună. Este miercuri, mijloc de săptămână, vă readuc aminte. Deocamdată nu schimbăm planul, rămânem pe Magic FM. Și rămânem chiar bine, bine de tot, cu Melanie C, Never Be The Same Again.

la Magic FM, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Iar acum vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi este una cu totul deosebită. Avem așa, Freddie Mercury versus Freddie Mercury. Într-o parte avem Queen, Love of My Life din 1975, una dintre cele mai iubite balade ale trupei, compusă de Freddie Mercury, care avea să capete o viață spectaculoasă în concerte, când publicul ajungea să cânte bucăți întregi în locul lui, iar în cealaltă parte, Freddie, dar fără Queen, Living on My Own. Piesa a apărut inițial în 1985, dar versiunea care a cucerit topurile europene a venit după moartea lui prin remixul lansat în 1993. Așadar, astăzi nu alegem artistul, alegem ce fel de Freddie Mercury vrem. Unul cu balada care se cântă așa cu mii de oameni sau cel cu piesa făcută pentru ringul de dans? Love of My Life sau Living on My Own? Votați pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar câștigătoarea o ascultăm în toată splendoarea, nu? Înainte de știrile acestei ore, vă aștept, spor la votat!

Shakira, Burna Boy, Dai Dai la Magic FM. Piercinguri, tatuaje, extensii de gene, unghii, machiaj. O dirigintă de clasa 8-a spune că vede tot mai multe dintre aceste lucruri la elevii săi și deschide o discuție interesantă. Unde se termină moda și unde încep limitele pe care ar trebui să le stabilească adulții? Profesoara spune că inclusiv doi dintre elevii săi au tatuaje și că în unele cazuri despre care vorbește, părinții și-au dat acordul. Iar aici apare problema pe care o ridică ea. Școala poate avea reguli, dar nu poate înlocui ceea ce copilului se permite acasă. Ce să spun, dincolo de opiniile despre cum ar trebui să arate un elev, există o întrebare mai importantă, poate. Cât din ceea ce își doresc adolescenții astăzi este alegerea lor și cât vine din ceea ce văd în jurul lor, pe internet, pe rețele. Pentru că moda se schimbă foarte repede, un tatuaj însă ceva mai greu. Cardigans, Loveful la Magic FM. Ne apropiem și de momentul în care vom afla câștigătoarea de la bătălia hiturilor. Stați aici!

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. PSD își menține poziția, nu va vota cabinetul Mureșan, potrivit surselor citate de presă. Liderii PNL, Ilie Bolojan și PSD, Sorin Grindeanu, au discutat astăzi, au stabilit doar calendarul procedurii de investire. Votul în plen pe noul cabinet va fi dat marți, iar UDMR merge pe mâna lui Siegfried Mureșan, liderul Uniunii Kelemen Hunor.
1: Astăzi a venit la noi la grup, a prezentat ideile principale din programul de guvernare. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru 2 ani de zile. Cea mai mare concentrare e pe deficitul bugetar, pe fiscalitate și pe stimularea economiei. Deci nu sunt lucruri extravagante.
0: Hunor admite totuși că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul Mureșan nu ar trece doar cu voturile PNL, USR și UDMR. Trafic blocat pe una dintre principalele legături dintre județele Bacău și Harghita. Nu se circulă pe DN12A Comănești-Făget în județul Bacău după ce podul de fier de peste râul Trotoș s-a prăbușit. Construcția a cedat din cauza unui transport de mare tonaj care avea interzisă trecerea. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
5: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: N-ai talent deloc, mă!
2: Ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
5: Susținută de Kiss FM.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Lucian Ghimiș semnează regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Elton John, Sacrifice, la Magic FM. 9 minute până la ora 13. În scurt timp, Kylie Minogue și Nick Cave. Tot aici Albano cu Robina Power. Dar și Ed cu Sheeran. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Abia aștept să ne întâlnim aici mâine de la 10. Acum vă las cu Dominic Iancu. O zi magică!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM. Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
4: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

când sufletul e rănit, când în suflet e o gaură. Chestia asta poți încerci să o ascunzi și s-ar putea chiar să reușești, dar undeva există așa în ochi și cine se uită cu atenție s-ar putea să vadă sau să simtă. Robbie Williams, Phil, l-am ascultat la Magic FM. Hai să ne simțim bine sau hai să ne concentrăm asupra lucrurilor care ne fac să ne simțim bine. 13 și câteva minute la Magic FM, e miercuri, mijlocul săptămânii. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Vine în scurt timp descoperirea momentului, e simpatică și astăzi. Avem și povestea zilei cu tot cu bucățica dulce și avem evident cea mai bună muzică din toate timpurile. Albano și Romina Power, sempre, sempre, chiar acum.

că am venit toamna, acum din multe puncte de vedere, zicem și în teorie și în practică, e gata, a venit toamna, ziua e tot mai mică și temperaturile mai scăzute, zicea unul dintre colegii mei că deja a pregătit un calorifer pe care să-l bage în perioada următoare, măcar în baie când spală copiii. Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, am ascultat la Magic FM, ne încălzim sufletele în minutele următoare cu un hit semnat Ed Sheeran, imediat după fredonăm alături de John Paul Young, Love is in the Air. Iată, chiar acum, descoperirea momentului. Cercetătorii au publicat recent un studiu care dă peste cap modul în care ne organizăm ziua de muncă. Se pare că așa numitul efect de resetare vizuală este cel mai puternic dinamic al oboselii mentale. Studiul zice așa, dacă privim o imagine statică timp de prea mult timp sau, în fine, ne vedem de treabă în fața calculatorului, să zicem, și lucrurile sunt provocatoare, dar totuși monotone, avem nevoie măcar din când în când o pauză. 40 de secunde în care ne mutăm privirea către altceva. Chiar dacă ne uităm la o persoană sau la un obiect, la o plantă sau încercăm să vedem ce se mai întâmplă afară cu clădirea care se construiește lângă, tot avem parte de beneficii. E destul, nu trebuie să fie neapărat ceva ce ne place. Cele 40 de secunde de pauză în mijlocul unei sarcini serioase ne vor ajuta, fără să ne dăm seama, să ne relaxăm. Aceasta este descoperirea momentului, așa că întrebăm acum, cum vă resetați mintea când simțiți că v-ați blocat în prea multă treabă și cumva parcă nici ideile nu mai vin și soluțiile sunt tot mai îndepărtate. Așteptăm mesajele voastre pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220033. Deci, 40 de secunde.

doar primăvara, ci și toamna. Dragoste brutește în aer. Love is in the air, John Paul Young. Am ascultat la Magic FM. Despre dragoste vorbim ceva mai târziu în întâlnirea noastră de astăzi. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Pentru cei care adoră informațiile de cultură generală și pentru cei care visează mereu la un desert. Era 23 septembrie 1386 când începea domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească. Era 23 septembrie 1846 când un astronom german descoperea oficial planeta Neptun. Era 23 septembrie 1889 când în Kyoto, Japonia, era fondată compania Nintendo și tot în această zi, dar în 2002, vedea lumina internetului prima versiune publică a browserului Mozilla Firefox, lansat inițial sub numele de Phoenix. Astăzi este, în unele țări, Ziua Internațională a Curățeniei, e și Ziua Familiei, dar și Sărbătoarea Cidrului. Și vine acum și bucățica dulce la dublu și comică ciudățenie. E Ziua Mondială a Cârnaților Dulci, un fel de napolitane tub cu cremă de ciocolată, dar nu cârnații adevărați. Și este și Ziua Internațională a Tartei cu Crem Anglais, un desert clasic catifelat cu o aromă fină de vanilie și o crustă crocantă de aluat. Un dulce perfect și pentru această după-amiază. De fapt, un dulce perfect în general. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi

0: Magic FM, bun găsit, sunt Alex Andrei, e timpul știrilor. Taxele și impozitele nu vor crește, spune premierul desemnat. Siegfried Mureșan a prezentat principalele puncte ale programului de guvernare.
1: Sunt convins că unele dintre măsurile care au fost necesare în ultimul an în ceea ce privește impozitarea nu au fost luate cu inima ușoară de fostul guvern. Acum însă situația este mai bună, nu e nevoie de nicio creștere de taxe sau de impozite și obiectivul meu este să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permite.
0: Mureșan a mai spus că va fi continuată reforma companiilor de stat și vor fi făcute investiții în energie. Record absolut pentru euro a fost cotat de Banca Națională la aproape 5 lei și 28 de bani. Precedentul record fusese stabilit în luna mai după demiterea guvernului Bolojan, 5 lei și 26 de bani pentru un euro. Wizz Air lansează o nouă cursă din Italia spre România din 26 septembrie. Compania aeriană va zbura de la Roma către Constanța la Mihail Cogălnicianu. Cursele vor fi operate cu o frecvență de 2 ori pe săptămână, marțea și sâmbăta. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe.
5: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii sunt campioni la cumpărăturile online. Față de anul trecut, creșterea e de peste 10%. Practic, spun site-urile, suntem primii în Europa de Est. Adică românii cumpără cam cât toți vecinii la un loc. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Caut și alte vești bune. Mâine la 6, printre altele, despre noul record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Cine a reușit să-l facă perfect în sub, atenție, 4 secunde, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.

aș zice și zic, dar cu jumătate de gură. Asta pentru că vorbeam despre felul în care ne găsim relaxarea, liniștea, resetarea și în această zi la nevoie. Mariana Ivănescu de la Brașov zice așa: eu am noroc pentru că de la birou văd muntele, să știți. Când simt că îmi explodează capul de la cifre, mă uit un minut spre tâmpa și simt cum mi se limpezesc gândurile. Metoda asta chiar funcționează, da. Și bine ar fi dacă m-aș uita și eu așa pe geam și aș vedea muntele, dar văd o clădire în construcție. Ce drept, îi văd și pe oamenii care muncesc acolo și îi salut cu mare drag și cu respect, nu de altă, dar am văzut tot acolo și asta vară când era groaznic de cald, și asta iarnă când era teribil de frig. Andreea Moi, să recunosc, sunt dependentă de telefon. Când mă blochez, iau telefonul, scrollez și mi se pare că mă relaxez. Mihaela, la mine resetarea înseamnă câțiva pași până la aparatul de cafea. Mirosul acela mă relaxează. Vă mulțumim pentru toate mesajele. Întotdeauna așteptăm mesajele voastre și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 220033. Hai să ne relaxăm acum, gândindu-ne că suntem undeva într-o livadă.

0: simpatici suntem simpatici dacă vrem să fim. Jessie Ware, Wildest Moments, am ascultat la Magic FM. Gabriela Noș scrie într-un mesaj așa: resetarea mea perfectă la această oră e tarta cu cremă de vanilie despre care ziceați că e sărbătorită azi. Am lăsat foile cu treburile în pace și fug la cofetărie. Dacă întreabă șeful, le-am zis colegilor că e de vină Dominic de la Magic FM. Așa, da. Vorbesc cu șeful, dacă trebuie. Pe cuvânt. Nu de altă, dar o zi de miercuri. Sau și o zi de miercuri. Merită pe la această oră ceva dulce. Daniela Conovală din București scrie: fac reset cu o picătură de peppermint, ulei esențial în palme, inspira aroma și gata! Și gata! Să fie bine, să fie cu magie, să fie cu bucurie în continuare. Ajungem imediat la ora 14 fix. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte informații interesante. Aflăm care-i treaba cu brașoavele, vorbim despre fenomenul Jomo și poate că aflăm ceva și despre portofelele noastre și stele în această perioadă. În plus, ascultăm în continuare cea mai bună muzică, iată doar trei exemple. Reprezintă anii 90, Ace of Base, cu gândul la anii 80, ascultăm Semnal M.
1: Spune cine ești, spune ce dorești.
0: Și pentru că la Magic FM avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ascultăm și Kygo, Paul McCartney și Michael Jackson. Oriunde și oricând, vă mulțumim pentru faptul că alegeți să fiți împreună cu noi. Avem cea mai bună muzică!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie Kring Memphis la doar 249 lei. EMAG.

0: tot.
1: Turuoi, înapoi, turuoi.
2: Protestăm, ține de turuoi înapoi.
3: Adică sunteți suveraniști?
2: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
3: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
2: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.

0: super bule.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

zice că Dolly Parton a compus cel puțin 5.000 de cântece, incluzând schițe și piese nepublicate, care sunt în moștenirea pe care ne-a lăsat-o și din care umble vorba că din când în când va mai ieși live alec de ceva. Dolly Parton, Jolene, am ascultat la Magic FM, uite așa am trecut de ora 14 fix, Dominic Iancu sunt. În ora aceasta descoperim împreună care-i treaba cu Brașoavele. Vorbim și despre fenomenul Jomo și poate că aflăm și cum ne influențează stelele portofelului în aceste zile de toamnă ca să știm cum să ne pregătim. Ascultăm chiar acum Daniel Powder, Bad Day și Ace of Base, All That She Wants. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Semnal N, Michael Bolton. Ascultăm și Gypsy Kings, dar și Sandra plus Julio Iglesias.

cum erau cumva și cum sunt acum. Unele vorbe s-au schimbat, altele s-au păstrat. Există o vorbă de duc pe care o folosim des atunci când avem senzația că cineva ne-a vândut gogoși. Zicem, a venit cu niște brașoave. Dar ce sunt de fapt aceste brașoave? Spre dezamăgirea localnicilor, expresia are legătură cu orașul Brașov. În secolele trecute, negustorii de acolo veneau în târgurile din Muntenia cu tot felul de mărfuri și ca să-și vândă produsele, adesea așa și așa, dezvoltaseră, se pare, un talent oratoric de-a dreptul fenomenal și lăudau stofele cu exagerări atât de fanteziste și de gogonate, încât cumpărătorii păcăliți ajunseseră să numească aceste vorbe brașoave. Ironia vieții este că negustorii de atunci au dispărut, dar brașoavele au rămas, sunt în continuare aproape omniprezente. Avem parte de brașoave și la televizor, în promisiuni politice și când e vorba despre cine știe ce strategii economice la locul de muncă și mai ales când vorbim despre reclamele minune care promit câte lună și în stele. Da, de cele mai multe ori ne vând brașoave. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM un hit cât se poate de sincer, un cântec poezie, Semnale M. Spune-mi cine ești, spune-mi ce-ți dorești.

Un hit clasic Paul McCartney și Michael Jackson într-o versiune modernă. Kygo, Say, am ascultat la Magic FM. Hai în zona cu vorbe moderne și noi. Sociologii au identificat un nou fenomen global numit JOMO, Joy of Missing Out, bucuria de a rata lucruri, după FOMO, Fear of Missing Out, frica de a rata diverse. Dacă ani la rând am fost stresați de această idee că ratăm niște treburi, evenimente, petreceri, trenduri online sau cine știe ce, acum tendința s-a inversat în mod spectaculos. Tot mai mulți oameni ale conștiinței își petreacă seriile de la mijlocul săptămânii acasă, cu telefoanele închise, bucurându-se de liniște, de o carte bună, de o piesă frumoasă sau pur și simplu stând de vorbă cu oamenii dragi, fără a ieși din casă, cine știe unde la o petrecere, fără a fi interesați de ce se întâmplă pe rețelele de socializare. Această izolare voluntară, inclusiv câteodată în weekenduri și asumată, s-a dovedit a fi un tratament foarte bun împotriva anxietății moderne. Să pierzi agitația lumii e o formă de lux și de răsfăț. JOMO, o idee frumoasă. Să nu mai alergăm atât de mult după chimere. După ce fac unii, fac alții. După ce zic unii, zic alții. Michael Bolton, To Love Somebody, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Ne întreținem să știrile momentului. Până atunci ne întâlnim și cu Flashdance. What a feeling! E vremea pentru un pic de dance.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Dialogul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan trebuie păstrat, spune liderul UDMR. Kelemen Hunor susține că în ciuda conflictelor dintre PSD și PNL din ultimele luni, cele două formațiuni trebuie să păstreze deschisă posibilitatea unor discuții.
1: Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas și atunci iarăși e nevoie de dialog.
0: O întâlnire Grindeanu-Bolojan a avut loc deja. Surse citate de presă susțin că PSD rămâne ferm pe poziție, nu îl va susține pe Siegfried Mureșan. Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei, OMV a majorat prețurile, un litru din cel mai ieftin sortiment costă 10 lei și 5 bani. La Petrom, litrul costă 9 lei și 93 de bani. FCSB anunță oficial despărțirea de Marius Baciu, antrenorul a stat pe banca tehnică doar 4 luni. După 10 etape în Superliga, echipa e pe locul 11 cu doar 12 puncte. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: You're in the 90s.

In the heat of the night, Sandra, înarșița nopții. Și nopțile pot fi în continuare fierbinți, chiar dacă au scăzut temperaturile, pentru că uneori căldura nu vine de afară și n-are legătură cu anotimpul. Odată cu trecerea oficială a soarelui în zodia balanței, astrele ar putea aduce, zic cei care consideră că se pricep la așa ceva, o perioadă de reechilibrare financiară. Cum am auzit treaba asta, cum am zis, sună bine. Dacă în timpul verii cheltuielile au fost impulsive, energia acestei săptămâni poate că ne-ar putea ajuta să ne liniștim, să ne echilibrăm și să ne refacem bugetele. Ar putea fi un moment bun pentru a recalcula și a achita datorii ceva mai vechi, pentru a renegocia abonamente sau chiar salarii. Totuși, să nu ne aruncăm la cumpărături majore și să planificăm totul cu calm. Moderația ar putea să fie cea care să definească cel mai bine în ceea ce privește finanțele această toamnă. N-or să pice sacii cu bani brusc pe noi, așa că e bine să avem grijă de ceea ce avem, de ceea ce știm deja. Carla Dreams, te rog, ascultăm acum la Magic FM. Pe drumul nostru către ora 15 ne întâlnim și cu Julio Iglesias, Agua Dulce. Agua.

0: Sărbătoritul zilei, nimeni altul decât Julio Iglesias. La mulți ani tuturor celor care împlinesc o vârstă astăzi sau aniversează ceva. Fie să avem parte toți de o zi cât mai bună. Vă invit să rămâneți cu noi în ora ce urmează. Descoperim de ce e bine să ne facem toamna ordine prin nulapuri, de ce uităm numele unei persoane la 3 secunde după ce s-a prezentat și ce am putea face ca să nu ni se mai întâmple acest lucru. Și avem parte și de cele mai bune 3 vești bune. Rămâneți cu noi după ora 15 fix. Ne întâlnim aici la Magic FM cu Roxette, Joyride. Seria hiturilor continuă cu Toto Cutugno, L'Italiano. Și tot aici la Magic FM fredonăm și refrenul numit simplu Gabriela. Richard Marx, right here, waiting for you. Ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii sunt campioni la cumpărăturile online. Față de anul trecut, creșterea e de peste 10%. Practic, spun site-urile, suntem primii în Europa de Est. Adică românii cumpără cam cât toți vecinii la un loc. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Caut și alte vești bune. Mâine la 6, printre altele, despre noul record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Cine a reușit să-l facă perfect în sub, atenție, 4 secunde? Vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.

0: sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
5: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
6: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
7: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
8: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
7: Ce gătești bun azi?
8: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
7: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții.
9: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
11: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
12: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Gabriela se numește acest cântec. Oricare ți-ar fi numele, oricare ne-ar fi numele, știm toți că e bine ca în această perioadă să schimbăm hainele de vară cu cele de toamnă, iarnă, pentru că aproape toată lumea zice n-am destul loc în dulapuri și atunci fac în așa fel încât să țin la îndemână ce îmi trebuie acum și restul să pun undeva deoparte. Și uite, așa se întâmplă că la fiecare schimbare de sezon trebuie făcută și o schimbare în dulapuri. E o idee foarte bună, zic psihologii. Curățenia de toamnă în dulapuri nu înseamnă doar că mutăm hainele. Ideal ar fi să le și sortăm. Actul fizic de a sorta și dona hainele vechi elimină o parte din anxietate și oferă creierului o senzație profundă de control, de început nou și de generozitate. Am trecut de ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Art Company, Suzana, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Phil Collins, Toto Cutugno, Gina G. Ascultăm și Roxette în această oră, dar și...

Britney Spears. Sometimes, nu câteodată, ci de foarte multe ori ni se spune că nu-i bine să mâncăm după ora 6 seara. E adevărat, parțial, zic oamenii de știință, care însă demontează acest mit. În cazul în care viața noastră se desfășoară altfel, adică nu ne trezim dimineața cu noaptea în cap și nu ne culcăm seara odată cu găinile, de fapt treaba asta cu ora 18 pentru ultima masă a zilei ar putea să fie uitată. Ideal ar fi, zic ei, cu totul altceva. Să ne gândim la ce oră mergem la culcare și întotdeauna să nu mâncăm nimic, dacă se poate, în cele 4 sau chiar 5 ore de dinainte de somn. Ne hrănim sufletele în minutele următoare la Magic FM cu un hit semnat Phil Collins, așa cum am promis. Can't Stop Loving You, ascultăm!

și la acest oră o cafea, dar zice că n-ar strica și un pahar cu apă. Toto Cutunio, l'italian, am ascultat la Magic FM. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am devenit oare mai uituci? Nu, suntem doar mai ocupați, mai încărcați și uneori memoria ne mai joacă și feste. Și da, s-ar putea ca odată cu înaintarea în vârstă, pentru unii oameni, memoria să devină mai slabă. De ce uităm numele unei persoane la 3 secunde după ce s-a prezentat? Fenomenul se numește efectul următorului la rând. Cumva nu îi dăm importanță, ne gândim deja la treaba următoare sau poate la persoana următoare care vom sta de vorbă și uite așa, nu înregistrăm informația. Există un truc simplu pe care îl putem folosi pentru a ține minte numele persoanei respective. Să încercăm să-i repetăm numele cu voce tare, măcar de 3 ori. Fie în timp ce vorbim cu persoana respectivă, sau, dacă e o discuție foarte scurtă și ar putea părea ciudat, mai ales atunci când e vorba despre nume și prenume, să facem acest lucru noi cu noi, după ce ne-am despărțit.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Guvern cu trei vicepremieri și același număr de ministere ca și până acum, premierul desemnat Siegfried Mureșan.
1: Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru și vă confirm următorul lucru, că de îndată ce avem complet finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri.
0: Cei trei vicepremieri vor proveni de la PNL, USR și UDMR. Procurorii cer arestarea preventivă pentru încă 14 persoane din cele 27 ridicate după violențele din Piața Victoriei. 10 dintre cei acuzați de lovire și distrugere au fost deja arestați pentru 30 de zile. Ancheta e continuată de parchetul de pe lângă Tribunalul București. Două focare de hepatita A depistate în județul Alba, în orașul Alba Iulia. Sunt confirmate 18 cazuri, iar în comuna Valea Lungă alte 5 infectări. Sunteți cu Dominicheancu pe Magic FM.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții.
9: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Toamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
12: a zis cineva, înghețată?
11: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
2: FBI!
1: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
5: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
6: Vai de capul tău!
7: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
8: Susținută de Kiss FM. Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
9: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
8: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
9: Corporate Events by Naiv.
8: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
9: Contact @naiv.ro.
10: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM. Roxette, Joyride, am ascultat, dar și Cutting Through Heart, I Just Died In Your Arms Tonight. În scurt timp ne întâlnim cu Total Touch, Somebody Else's Lover și Teddy Swims, You're Still The One. Este vremea celor mai bune trei vești bune la Magic FM. Iată care sunt acestea. Prima veste: o nouă rezervă masivă de apă dulce subterană a fost descoperită într-o zonă aridă din Africa, asigurând resurse vitale pentru comunități locale. A doua veste: un nou tip de asfalt ecologic realizat parțial din materiale reciclate s-a dovedit a fi de două ori mai rezistent la îngheț decât cel clasic, în testele din țările nordice. Și a treia veste: un studiu pe scară largă arată că o dietă bogată în antioxidanți proveniți din fructe de pădure ar încetini procesul de îmbătrânire.

0: Flames, You're Still the One. Am ascultat la Magic FM pe internet. Multă lume s-a întrebat cum se face că un artist de soul și R&B plin de tatuaje și cu o prezență atât de robustă a ales să cânte exact această piesă atât de sensibilă și care arată atât de multă vulnerabilitate. Este vorba despre o piesă semnată Shania Twain din 1997. Ei bine, răspunsul este de o sensibilitate aparte. Teddy Swims a lansat această variantă ca o dedicație specială pentru mama lui, Glenna, pentru că e piesa preferată a mamei sale. Și modul prin care s-a gândit să-i spună: uite, mamă, chiar dacă m-a ales un drum mai lung și mai greu în viață, am reușit împreună, iar tu ai rămas mereu sprijinul meu numărul 1. You're still the one! Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșea ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Eros Ramazzotti!
1: Se bastase una buona canzone.
0: Ne întâlnim și cu o super piesă, Tina Turner.
2: We don't need another hero.
0: Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpul, eu și-am venit cu exemple din anii 90-80. Ei bine, iată și un exemplu de hit al prezentului. Sau hit clasic într-o versiune a prezentului. Paradise.
3: Oh, think twice, 'cause it's another day for you.
0: În ultimele minute din această oră la Magic FM ne întâlnim cu No Doubt, Don't Speak. Vă invit să vorbim și mâine despre câte lună și în stele. Stați cu noi!
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
13: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere.

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă. FBI. Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Benny King, Stand By Me, am ascultat la Magic FM. Mijlocul de săptămână ar trebui să ne prindă pe toți cu totul bine pus la punct și mai ales aranjat așa în ordine. E ziua mondială a curățeniei și hai să facem curățenie așa cum trebuie. Voi cum faceți curățenie? În fiecare zi sau o dată pe săptămână, unii fac asta ca să se relaxeze și chiar funcționează, să știți. Livișoșa sunt, rămân partenerul vostru în această după-amiază de miercuri. O să vă povestesc și despre un nou record mondial, dar și despre cel mai rapid bunic din lume. Închidem seara de miercuri cu multe vești bune, dar și cele mai bune cântece din toate timpurile. Bine v-am regăsit!

În 1990, Ross lansa piesa aceasta, inclusă pe cel de-al patrulea album al său, In Onisenso, iar versurile piesei au o legătură strânsă cu acest album. Piesa ajunge în mai multe topuri din Europa, iar în

Snake cu Bipolar Sunshine Paradise la Magic FM. China a demonstrat că are capacitatea de a livra sportivii de performanță, iar la capitolul în not pare că deja a pregătit viitoarea campioană. Yu Zidi, o înotătoare chineză în vârstă de doar 13 ani, a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Asiatice, scrie BBC.com. Ea a stabilit un nou record al competiției la proba de 200 de metri fluture, cu timpul de 2 minute 5 secunde și 8 sutimi. Tânăra sportivă, considerată o mare speranță pentru Jocurile Olimpice din 2028, a declarat că își dorește să înoate și mai repede. Jocurile Asiatice au loc în această perioadă în Nagoya, în Japonia. Se întâmplă asta până pe 4 octombrie. Mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, dar și Nino D'Angelo, Senza Giacca e Cravata.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Șeful PSD-i cere lui Siegfried Mureșan să părăsească postul de europarlamentar ca să arate că își dorește să fie premier, Sorin Grindeanu.
1: Domnul Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European.
0: Sorin Grindeanu adaugă că îl așteaptă pe Mureșan la sediul PSD ca să discute despre programul de guvernare. Fostul preot Cristian Pomohaci, noi acuzați într-un dosar de pornografie infantilă, vizate sunt în total 4 persoane pentru stocare și distribuire de imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite, spun procurorii. Pomohaci este în arest preventiv din iunie după ce a fost pus sub acuzare în 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri. ROBOR la 3 luni a crescut la 5,85% pe an de la 5,84 luna trecută și ROBOR la 6 luni a crescut la 5,94 pe an de la 5,92. IRCC s-a menținut în schimb la 5,56% pe an. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii sunt campioni la cumpărăturile online. Față de anul trecut, creșterea e de peste 10%. Practic, spun site-urile, suntem primii în Europa de Est. Adică românii cumpără cam cât toți vecinii la un loc. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning, ca orice alte vești bune. Mâine la 6, printre altele, despre noul record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Cine a reușit să-l facă perfect în sub, atenție, 4 secunde? Vă spun mâine, ca de obicei vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: energiei. De la Zentiva cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Ofertă supusă

Ia Orinoco Flow la Magic FM. Veștile bune se aud în fiecare zi la Magic FM. În Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit despre somn și de ce e așa de important și de ce oamenii care dorm mult nu sunt de fapt leneși. Momentul cu vestea bună a dimineții este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine de dimineață într-o nouă ediție de Magic Morning. Începe la 6 fix.

I Have to Give am ascultat la Magic FM. Ora 16, aproape de final. Încă mai aveți timp să faceți ordine la serviciu, dacă trebuie, desigur. E ziua mondială a curățeniei, iar la curățenie cel mai bun partener e cântecul tău preferat sau muzica voastră preferată. Toți avem spor atunci când ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare am pregătit alte super cântece. Ascultăm Whitney Houston cu Enrique Iglesias. Could I Have This Kiss Forever?

0: Dar nu uităm de cântecele momentului de la The Urs, Pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: N-ai talent deloc, mă.
1: Ești praf.
2: Vai de cap tău.
3: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
4: susținută de Kiss FM.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
8: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
9: FBI!
8: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Kluczynski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Ene și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Urs Pământul la Magic FM, piesă care deschide ora 17, oră în care o să vă povestesc de cel mai rapid bunic din lume, de unde e și ce a făcut să primească acest titlu, vă povestesc imediat. Am pregătit și super cântece, așa cum am promis, ne întâlnim ora aceasta cu Edwin Collins, ascultăm și Whitney Houston cu Enrique Iglesias, am pregătit și Bryan Adams cu Rod Stewart și Sting, iar ceva mai încolo ascultăm Timothy. Însă în momentele următoare la Magic FM, Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Edwin Collins, A Girl Like You la Magic FM. Cel mai rapid bunic locuiește într-un orășel din Scoția, scrie BBC.com. De ce e rapid? Păi a participat la o cursă de 10 km, iar la categoria lui de vârstă a reușit să parcurgă această distanță în doar o oră, 4 minute și 37 de secunde. Ah, poate am omis, Ian are 91 de ani. Sportul are multe beneficii, iar alergatul, pe cât de incomod l-ar considera unii, are multe beneficii. Să facem mișcare de toate felurile, să mergem pe jos, să ne bucurăm de mișcare. Veștile bune se aud întotdeauna la Magic FM, iar veștile bune sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio ascultăm în momentele următoare Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?

Ceva mai devreme vorbeam de cel mai rapid bunic și de faptul că la vârsta de 91 de ani alergă și participă la competiții, iar asta e un lucru bun. Sedentarismul, în schimb, nu ne face cinste, iar bolile asociate acestui stil de viață sunt cele destul de prezente. România nu stă foarte bine la acest capitol și nu de multe ori ne îngrășăm, chiar dacă respectăm anumite diete. De ce ne îngrășăm și ce legătură are acest lucru cu diabetul, aflați de la invitata Lianei Stanciu, medicul Anca Stoian, invitat în Magic Life. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cercan. România consolidează reziliența europeană, a declarat șeful statului la adunarea generală a ONU de la New York. Nicu Șordan a subliniat și contribuția țării noastre la pacea și securitatea din regiune.
1: România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Suntem la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale. Țara mea servește de hub strategic pentru comerț, energie și transporturi. De asemenea, dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare, pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile.
0: România va continua să sprijine Ucraina și Republica Moldova, a adăugat șeful statului. Șoferii își pot recupera banii pentru taxele de pod neutilizate de la 1 octombrie. Peajele cumpărate în avans și neutilizate își pierd valabilitatea, transmite compania de drumuri. Din 1 octombrie, taxa de pod peste Dunăre va fi înlocuită cu rovinieta pentru autoturisme, respectiv toll road pentru camioane. Contravaloarea taxelor va fi restituită doar la solicitarea șoferilor. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: Energy, de la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Turuoi, înapoi, turuoi.
1: Protestăm, ține de e turuoi înapoi.
2: Adică sunteți suveraniști?
1: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
2: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
1: Ține de oile înapoi, oile care au murit. Ține de înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi.
3: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
0: Lucian Ghimiș semnează regia comediei Bucluc la operă. Un șir lung de încurcături, o schimbare de identitate și conflicte amoroase dau naștere unei comedii cu succes internațional. Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Kluczynski, Irina Noapteș și restul echipei te așteaptă la Bucluc la operă. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Young Gang, Can't Take My Eyes Off of You, am ascultat la Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra se pregătesc să celebreze 15 ani de concerte pe scena Sălii Palatului și 30 de ani de carieră. Cum altfel, dacă nu cu două concerte la Sala Palatului pe 21 și 22 noiembrie, concerte cu invitați, muzică bună și multă energie bună, cum doar Horia Brenciu știe să aducă. Bilete și detalii găsiți pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe get-in.ro.

Nice to Know de la Gărie și Kimbra am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 2011, e al doilea single extras de pe al treilea album de studio, Making a Mirrors. Cele mai bune cântece din toate timpurile le ascultați la Magic FM. Le avem și ora viitoare, așa că vă invit să rămâneți cu noi. Să ascultăm Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Baby. Dar și un cântec de la Justin Timberlake, Cry Me a River. Iar în ultimele momente ale orei 17 am pregătit Jessica J, Casablanca. Stați cu noi!
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Exclusiv în Hiperdoctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei, și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
4: N-ai talent deloc, mă. Ah, ești praf.
5: Hai de capul tău!
6: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
7: susținută de Kiss FM.
8: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: I gotta have faith.
1: George Michael, Fate la Magic FM. E piesa care deschide ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de miercuri, 23 septembrie, o zi care aproape că a ajuns la final. Înfruntăm traficul împreună, am pregătit cele mai bune cântece din toate timpurile și în această oră, iar ceva mai încolo o să vă povestesc cum o să fie vremea. A plouat puțin pe la București, a picurat, încă sunt nori, deși soarele își mai scoate și el așa câte o rază. Așa cum am promis, ne întâlnim cu cele mai bune cântece din toate timpurile, Celine Dion, Lionel Richie, ABBA, iar ceva mai încolo, Milli Vanilli, dar și Michael Jackson. Însă în momentele următoare, Justin Timberlake, Cry Me a River.

Piesă cântată de Celine Dion, lansată în 1997, coloana sonoră a unuia dintre cele mai puternice, emoționante filme, Titanic, un cântec de Oscar, a fost recompensat și cu un Oscar. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90s Hit, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Lionel Richie,

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Magic FM. Veștile bune se aud tot timpul la Magic FM, iar azi dimineață în matinalul vostru preferat Magic Morning, Liana Stanciu a vorbit despre europenii care fac tot mai mult sport. Momentul cu vestea bună este disponibil pe site, pe magicfm.ro, dar se poate asculta oricând și oriunde în aplicație. Imediat știrile momentului cu Luiza Cergan. Până la știri am pregătit Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Ascultăm și ABBA, Gimme Gimme Gimme, dar și Leonard Cohen, In My Secret Life.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul. Mesajul șefului PSD vine după ce premierul desemnat a evitat să le prezinte socialdemocraților planul de guvernare. Sorin Grindeanu:
1: singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Social-Democrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție pe argumente, nu orgolii, nu tupeu, nu înjurături, nu bapamătii, ci să găsim soluții. Fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces, și anume i-aș sugera să-și depună mandatul.
0: Sorin Grindeanu: concursul de admitere în rezidențiat programat pentru 15 noiembrie. Înscrierile se deschid pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, anunță Ministerul Sănătății. Concursul este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Ediția se va desfășura în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Și meteo de la Morecast: vremea va fi frumoasă mâine în capitală, 24 de grade vor fi în termometre la amiază. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM. We'll be right back.

0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la Casa de Marcat, la Heineken, Timișoreana și Mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
8: Ia de la Delaco!
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Forcapil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
11: Brico, puși pe treabă împreună.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

seara până nu vă spun cum o să fie vremea mâine, conform prognozei meteo. Vremea se încălzește ușor, dar rămâne închisă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil cu ploi slabe, mai ales în nord și centru. La multe altitudini mari, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade Celsius. Mâine în capitală vreme frumoasă, cer variabil cu vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de

Michael Jackson, You Are Not Alone, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mâine de dimineață de la 6 fix, o nouă ediție de Magic Morning cu Liana Stanciu, care o să vă povestească despre noul record mondial la cubul Rubik. Vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM cu cele mai bune cântece din toate timpurile. Am pregătit Mariah Carey. Tot ora viitoare, Status Quo in the Army Now. Dar și un cântec al momentului de la Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Divișoșa este numele meu și vă dau întâlnire mâine de la ora 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mainl cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam rufe la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Oh, e rece!
6: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: Ai chef de film?
4: Atunci ține minte!
3: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
4: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
3: Happy Cinema.
4: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analize de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
4: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate. La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire. Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii sunt campioni la cumpărăturile online. Față de anul trecut, creșterea e de peste 10%. Practic, spun site-urile, suntem primii în Europa de Est. Adică românii cumpără cam cât toți vecinii la un loc. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Ca orice alte vești bune. Mâine la 6, printre altele, despre noul record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Cine a reușit să-l facă perfect în sub, atenție, 4 secunde, vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
1: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici.

0: în FBI International. Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
1: FBI!
0: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
9: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
8: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
9: Corporate Events by Naiv.
8: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
9: Contact @naiv.ro.
10: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
11: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cutată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
1: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii sunt campioni la cumpărăturile online. Față de anul trecut, creșterea e de peste 10%. Practic, spun site-urile, suntem primii în Europa de Est. Adică românii cumpără cam cât toți vecinii la un loc. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Cauți alte vești bune. Mâine la 6, printre altele, despre noul record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Cine a reușit să-l facă perfect în sub, atenție, 4 secunde? Vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cor-

Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Salut, suntem Voltaj! Și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de azi.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
3: Vai de capul tău!
4: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
5: susținută de Kiss FM.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
10: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Accent.
14: Sala Palatului, 24 octombrie.
15: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că românii sunt campioni la cumpărăturile online. Față de anul trecut, creșterea e de peste 10%. Practic, spun site-urile, suntem primii în Europa de Est. Adică românii cumpără cam cât toți vecinii la un loc. Vă aștept și mâine dimineață în Magic Morning. Caut și alte vești bune. Mâine la 6, printre altele, despre noul record mondial la rezolvarea cubului Rubik. Cine a reușit să-l facă perfect în sub, atenție, 4 secunde? Vă spun mâine. Ca de obicei, vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Dumneavoastră sunteți cioban?
1: Nu, sunt hipster.
0: Și ce căutați aici?
1: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banan.
2: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului. 25 sold out. 26 noiembrie în vânzare. Râs, deci existi. Un spectacol susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: N-ai talent deloc, mă! Ah, ești praf!
7: Vai de capul tău!
8: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribună la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
9: susținută de Kiss FM.
10: A început un nou sezon Art Safari.
9: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
10: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
9: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
10: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
9: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
10: Hai și tu în Amzei 13 în București.
9: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
7: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.